Sembi ayo. Mwana chona ryo kumpimpi bwati. Abana bali batia wansawo. Abana je bali bale ekikadde bwe kivuga bikibye mu singa okola awo takitintale kiri kitya wawawawo mwana kyona ali okumpimpi bwati baasogamba otya baba.

0: nonya kombiso kongu kuwa mbipimo vyo nevi enja ulongulina.
1: DJ Jetsby, bakube baite vute.